tanke på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på något.

0: Och ja, han ska köpa yngre för pengarna. Den svensken som kommer med denna låten här. Och det är alltså Stavsprang detta här, som dykket upp nå på 80-talet, alltså 1988, med Vingar. Då kom han med denna låten. Väl, om det blir några 2 poänger på Jarle eller Hanne, det är en större att höra. Vi startade upp med ett litet spörsmål från Richard Schütz i Stavanger. Och han spurte efter vilken australsk skråstrek nyzeeländsk gruppen som bröderna Finn, Neil och Tim Finn, spelade samman i. Ja, ska vi börja med dig då, Hanne? Det är spörsmål nummer 1 där. Vem tänkte du på?
1: Då svarte Crowded House.
0: Crowded House. Jarle?
2: Crowded House.
0: Detta lurer vi ikke noe på. Jeg gjør vi ikke, mine damer og herrer. Det var Crowded House det, som kom med Don't Dream It's Over, og pluss mange andre fine låter. 1-1, og Jarle, dette stavspranget og 2-poengeren. Ja, dro du noe kjensel på dette her?
2: Ja, jeg kom på rett, jeg svarte. Jeg har svart feil, men jeg vet ikke om det. Ja. Jeg svarte tikkene, men det
0: er feil. Nei, tikkene var det jo ikke. Det var ikke det, ja. Altså. Hanne, hadde du noen forslag da?
1: Jeg svarte Tåstrøm, men jeg tror også det er feil. Ja. Men hadde du spilt Anja Garbarek sin versjon, så hadde jeg klart det.
0: Så hadde du tatt den, ja. Ok. Ja, jeg skjønner. Jarle, hvem var det du kom på litt for sent da?
2: Mikael Rikfors.
0: Ja, visst var det Mikael Rikfors. Visst var det, det vet du. Det skulle du ha svart, hadde du fått 2 poeng. Ja, den kom du på litt for sent. Du gjorde altså det, og det er det tellende er jo det dere sier til produsent Ida når dere skal avgi svaret etter cirka 1 minutt. Da står det altså 1-1 imellom dere, og her kommer altså da ja, avrundingsspørsmålet på 80-tallet. Vi er nå i 1987. Husk navnet deres da før dere svarer. Hvem hører vi? Ha det, kom igjen.
1: Cliff Richard?
0: Ja, visst er det Cliff. Det er jo det.
1: Yay!
0: Some People, som han kom med i 1987. Og Hanne, gratulerer. Du har tatt 80-tallet med dine 2 poeng og Jarle sitt ene. Gratulerer.

0: Tona fra Roxette, låta heter Joyride, åpner altså uksrutt inne her siste lørdagen i juli. Og selv om vi legger bak oss noen veker med fellesferie her hjemme, så har det ikke stått stille i britisk politikk den siste veka. Tidligere i sommer takket Keir Starmer for seg etter drøye 2 år som statsminister i Storbritannia. Og mandag denne veka var en ny mann på plass i Downing Street nummer 10. Andy Burnham ble med da den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. Etter å ha markert seg som ordfører i det nordlige Stor Manchester, har han fått tilnavnet King of the North. Og da jo en titel mange av oss kjenner fra et helt annet univers.
1: Lyden av en helt annen verden, som for noen år siden bergtok hele verden. Game of Thrones. En tv-serie som handler om krig og maktkamp i det middelalderske, fiktive landområdet Westeros. Helt sentralt i handlingen er konflikten mellom det folkelige og rettskaffende nord og den korrupte og maktgale sentralmakta i sør. På mange måter en klassisk fortelling om sentrum og periferi, også ganske lett å kjenne igjen fra våres egen verden. Bare spør politisk redaktør i nettavisa Skjalg Fjellheim.
2: Det er en urkraft i politikk, forholdet mellom hovedstedene og den øvrige befolkningen. En klassisk motsetning.
3: Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south?
1: Bare så det er sagt, så er det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå, i høyaktuell politikk, så er det en ganske åpenbar en.
4: The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han Britannias 7. statsminister på 10 år.
1: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren i nord i Westeros.
5: This is Jon Snow. He's king in the north.
1: Andy Burnham har såklart fått titelen fordi han er fra Nord-England, og fordi han har gjort en ganske så god jobb som ordfører i det nordlige Manchester de siste årene. Men titellikheten til hans kollega i Game of Thrones er heller ikke helt tilfeldig. Samtidig gir det her litt å leve opp til, for de her kongene i nord er liksom litt heltene i Game of Thrones-universet da.
6: We know no king! But the king in the north whose name is Stark.
1: Det som kjennetegner kongene i nord og Stark-familien som de tilhører er først og fremst høy integritet, ifølge tv-serieekspert Gry Cecilie Rustad.
7: Altså, de er mye mer det vi i Norge kanskje ville kalt hel ved. De har en mye høyere moral og en større forståelse av rett og galt enn kanskje en del av de som regjerer lengre sør.
8: I am the king. I will punish you.
9: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
7: Men de er også veldig gode ledere. Altså, de får ting gjort. De er skikkelig flinke, og det har folk med seg.
1: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tør å opponere mot stormakta. En beskrivelse av Stark-familien som er slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
2: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
10: This is no way to run the country. This is not right. Is frankly disgraceful.
1: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet i stor kontrast til de som har makta i sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
8: Kill him! Kill all of them, I commanded!
11: I did warn you not to trust me.
1: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene i Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der i det siste. Det må man jo kunne si.
2: 7 statsministre på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system i noe land egentlig.
12: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
1: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp i Westminster i London?
2: Det er jo selvfølgelig ett skakkört land. Han tar över. Det här blir inte lätt för han.
6: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
1: Och lätt var det inte för kongen i norr i Game of Thrones heller. Dessvärre blir de lite för naiv i möte med de slu och manipulerande släkten i maktcentret King's Landing i söder.
7: Så går det gärna väldigt galt. De är väldigt dåliga på politisk intrigespel. De säger ju i Game of Thrones att en Stark borde inte vara i King's Landing för det ender gärna med att de mister hodet bokstavligt talt.
1: Skräckexemplet finner vi i episoden Red Wedding där kungen i norr ska gifta sig. Men han blir förrått av en han trodde var sin allierad.
13: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
7: Och så tar du och dreper alla som alla Starks och alla som sätter Stark i detta bröllop. Så det är ju akkurat ett hyggligt bröllop detta är, därför fick det där namnet. Red Wedding, det är rätt och slett en massakre.
1: Vi får hoppa och tro att så ille blir det inte för Burnham. Men mycket står på spel för han och hans Labour-parti.
2: Hvis Labour inte lyckas nu så tror jag partiet kan komma till att bli utradert. Så det ska bli väldigt spännande att se hur han hanterar den här konfliktdimensionen. Och han må på en eller annan som statsminister också liksom hålla sig inne med huvudstaden och självklart också med eliten där.
7: Exakt, hvis man ska dra parallellen mellan Game of Thrones och den verkliga världen så är det kanske det dessa norrmännen bör lära sig då när de drar ner till centralmakten i söder är ju att de kan ta med sig integriteten sin och rättfärdigheten, men de bör kanske lära sig att vara lite mer pragmatiska och lite mindre naiva. Pröva att förstå detta politiska spelet så hade det nog gått bättre för dig.
1: Och här har faktiskt Burnham ett fortrinn.
10: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
1: För han har ju, för han blev ordförare i Manchester, allerede varit en del av centralmakten i Westminster.
2: Han har många tioår med politisk erfaring. Han kan maktspela väldigt gott. Han har varit statsråd under både Tony Blair och i en annan Labour-regering. Så han har god politisk teft och han är inte minst en drivande, dyktig politisk kommunikator. Han är god att snacka med folk. Han förstår hur han ska utforma budskap.
3: There sits the only king I mean to bend my knee to.
1: Nu ska vi inte spoila hela Game of Thrones, men vi kan väl säga så mycket som att i enden så lönade det sig att vara rättskaffen och flink med folk.
7: De behandlar människorna sina väldigt mycket bättre. Folk är väldigt glada i dig och respekterar dig. Och det kommer man ju väldigt långt med hvis man ska leda ett område eller ett land.
3: The king of the north!
0: Reporter här var Hanne Bernardsen Norvåg. Och vi ska hålla oss i Storbritannien lite till, för hvordan har Burnham gjort det i sin första vecka på jobb? Och grejer han att undgå ett red wedding? Vi ska uppsummera med London-korrespondent Gry Blekastad Almås strax. Efter musik från den snart Norges aktuella Ravin Lunay. Spelar på Øyafestivalen om dryge 2 veckor. Här ska du få stor hitten henne, Love Me Not, i ukeslutt och PN.

0: Jag tror det tar sin tid för jag får fred.
1: Från den fantastiska NRK-serien Rådbank, Emma Steinbakken. Jag glömmer dig aldrig. Och nu drar jag min väg. Jag är färdig för idag. Heldigvis så vet jag att Janne Helene Juliussen står och tripper och överst i platebunken Amy Winehouse med Rehab. Allt sammen rätt efter NRK nyheter när klockan är 17.00. Lars Winnebäck och Miss Li fram till den tid. Tack för att du lytter till NRK P1.

Akkurat titeln på den här låta, den tror jag har igenkänningsfaktor hos många nu på sommaren. Det här med att sitta I bil. Nu vet jag hur vanligt det är att få på bilferie längre, men det gjorde vi hela tiden när jag var liten. Bo Kaspers orkester I samma bil. Och jag vill bara se det. Bilferie, det var knallartig. Da kommer du deg rundt. Det artig å få på sydentur med fly, men det enda artigere med bil å kjøre rundt I Norge og

från 90-talet. Och som fortsatt kan dyka upp här och där I minne I 2026 och så är det likt med ungdomskärleken att den kan faktiskt man blir påmint inemellan utifrån för exempel musik då. Du hörde The Sound Tattooed on My Mind ifrån året 1998 som man alltså är lite inne på här och nu I 90. Snart får du lite Eurodance från det året. Men oss skrur tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood, Sugar, Sex, Magic. Og en av låtene som ble gjerspilt ifra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

En liten tåre handlar den här låten om. Massive Attack och Elizabeth Fraser sang Teardrop. Och Delilos, ja, det var väl lite tårer där när babyen drog av sted. Ja, sån kan det gå. Men nå, Michael Philip Jagger har bursdag idag. Och alla känner ju denne karen som Mick Jagger, sanger och låtskriver i The Rolling Stones, och idag har han bursdag alltså. Och det är ju smått otroligt att han fortsatt sprätt runt på scenen sammen med kompisarna. Och nyligen släppte de ju också ett nytt album. Och stadig skrev ju Jagger låta sammen med sin gamle makker Keith Richards, och de bägge har ju kommit gott upp i 80-åren nå. Så nå må vi ju höra en av de nya låtarna här i nattradion som en hyllest till den gamle rocker Mick Jagger. Och här har Stones inviterat med en annan gammal helt, nämligen Steve Winwood.